Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,50, mladi bijeli krompir, kilogram 0,90, sok jabuka voćne kapi, 2 litra, 2,19, napolitanke, napoli lješnjak, čokolajt, 170 grama, 1 marku, kombinovani frižider Vivax, 459, ugradbena mašina za suđe Vox, 525. Ponuda vrijedi za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u setove posteljine već od 22 konvertibilne marke.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Hort marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla. Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
1: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, dušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
0: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
1: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
0: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

Srpska pravoslavna crkva u Bistrici Banja Lučkoj na Brankovcu poziva sve vjernike na tradicionalni Petrovdanski zbor koji će se održati u nedjelju 12. jula. Sveta liturgija počinje u 9 časova, a nakon bogosluženja slijedi narodno veselje. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Ars Engineering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS KVNK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Engineering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net. Telefon 065 444 582. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 10. do 12. 7. Kajsija 2,69. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,99. Pršut bereta 29,99. Pepsi 2 litre 1,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: 9, stolica vrtna 28,90, kuhinja 399, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 6. do 11. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 8,99, paradajz kilogram marku 95, pivo Bavarija 0,25 marku 29, mineralna voda Sarajevski kiseljak litar 0,85, kombinovani šporet Vox 495, kuhalo za vodu Vivax 19,95. Ponuda vrijedi za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Ovog vikenda u Hort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Samoličan,

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u setove posteljine već od 22 konvertibilne marke.
2: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivi stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najveći jackpot

0: Servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
1: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
6: Jednostavno eki.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Hort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kup

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,50, lubenica kilogram 0,70, umak od bosiljka Genoveze Arigi 190 grama 3,75, omekšivač za veš Soft Lotus i Like Diamond Duel 2x1,6 litara 8,50, indukcioni rešo Slim Vivax 80, mašina za veš Gorenje 6 kilograma 445, ponuda vrijedna za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
6: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom. U setove posteljine već od 22 konvertibilne marke.
7: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo je prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Prijedlog će biti dostavljen parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje po hitnoj proceduri. Prijedlog budžeta u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen je jednoglasno. Sljedeće sedmice četiri zemlje kandidata napravit će veliki korak u pristupnim pregovorima nakon što su stalni predstavnici država članica juče dali zeleno svjetlo za otvaranje klastera i zatvaranje poglavlja. Utorak će Ukrajina i Moldavija otvoriti pregovore u klasteru 6 koji se odnosi na spoljne odnose i bezbjednost. Crna Gora, koju smatraju predvodnikom u procesu pristupanja, zatvorit će utorak još dva poglavlja koja se odnose na tržišnu konkurentnost i carinsku uniju, dok će Albanija zatvoriti prva tri poglavlja koja se tiču nauke, kulture i spoljnih odnosa. 1000 raketa je napunjeno i usmjereno ka islamskom

Firmi 4M iz Banja Luke potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didacoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčkogas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčkogas, uvijek uz penzionere. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
8: Najveći

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno,

gužve su na svim putevima koji vode do mora. Naravno, uvijek je tu preporuka da se prije putovanja informišete, ali strpljenje je itekako potrebno u ovo doba godine, naročito u danima vikenda. To su kolone automobila. Mi ćemo pozdraviti sve Bigovce širom regiona, pa ćemo poslati pozdrav u St. Louis, u Bremen, u Beč, u Sloveniju, gdje god se sluša Big Radio. Drago mi je da smo zajedno i ove subote do 14 časova. Jutros na početku druženja pominjala sam taj ritual ispijanja vode sa limunom. Kažu, može to biti zdravija alternativa prvom gutljaju kafe, a možda i ne moramo birati između jednog i drugog, je li tako? Čaša vode sa limunom nakon buđenja, zatim jedna dobra kvalitetna kafa u kojoj se zaista uživa. E, to je za mnoge ona najbolja dobitna kombinacija. Ako nema limuna, ma može čaša vode ujutro se uvijek preporučuje. I uvijek je važno da osluškujemo naš organizam i radimo ono što nama prija. Najavila sam i priču o ovoj situaciji na berzama, jutarnja kafa i omiljena čokolada mogli bi ponovo da postanu mali luksuz, jer su berze burno reagovale već na samu najavu vremenskih nepogoda u najvećim proizvođačkim regionima i strah od nevremena podigao je cijenu kafe za gotovo 20% u jednom danu. Klimatski uslovi predstavljaju jedan od ključnih faktora koji utiču na formiranje cijena berzanskih roba. Kafa je berzanski proizvod, praktično se cijena formira na bazi ponude i tražnje, a loši klimatski uslovi i smanjena ponuda utiču na povećanje cijena. Na cijenu ne utiče samo vremenska prognoza, tu je niz faktora od zaliha iz prethodnog perioda preko zasijanih površina, obima proizvodnje do logističkih troškova transporta, skladištenja, pored ponude tu je i tražnje. I kada govorimo o kafi konkretno, tražnja za kafom se u svijetu povećava konstantno. Čak i dijelovi svijeta koji su ranije tradicionalno konzumirali čaj sve više prelaze na kafu ili kombinuju jedno i drugo. Tako da u uslovima predviđanja da će biti loša klimatska godina i da se očekuje smanjen obim proizvodnje s jedne strane, sa druge strane kontinuirano povećanje tražnje, sve to utiče na veću cijenu. Tržište funkcioniše na osnovu očekivanja budućih događaja i to je umjetnost poslovanja na berzi, da predvidite buduće događaje, a kada se događaj desi, onda ste zakasnili. O tome govore stručnjaci i brokeri i ljudi koji poznaju. Još nema razloga za poskupljenje kafe u prodavnicama, to nam navode. Slična je situacija prisutna i na tržištu kakao. U posljednja 2 do 3 mjeseca došlo je do skoka cijene kakana sa nekih 3000 na 6000, što je zaista značajan rast. Uzrok su također loša predviđanja klimatskih uslova kod glavnih proizvođača kakaa. Ovala Slonovače i Gana, evo, proizvode oko polovine svjetskog kakaa i ako tamo dođe do problema u proizvodnji, to utiče na svjetsko tržište generalno. Ovo je roba na berzi, ali mnogima omiljeni proizvodi, pa se s posebnom pažnjom prati situacija na tržištu, pa i mi o tome govorimo. Naravno da je vrijeme posebna tema za sebe, najavljuju nam meteorolozi novi toplotni talas, stiže sredinom naredne sedmice i trebamo biti spremni onoliko koliko je to moguće za temperature do 40 stepeni, već smo imali ovakva iskustva. I uvijek je važno da se zaista u takvom vremenskom periodu pridržavamo svih preporuka.

I tako pomenem ja da meteorolozi najavljuju novi toplotni talas, imate naravno sve opširnije i na našem portalu, pa samo ću dodati da ekstremne vrućine naravno predstavljaju izazov za sve nas i često prenosimo te apele da se moramo ponašati u skladu sa preporukama kada imamo ekstremne temperature koje će nam se ponovo vratiti, ali kažu ovdje toplotni talas teže podnose žene. Ekstremne vrućine predstavljaju veći izazov za organizam žena nego muškaraca i stručnjaci upozoravaju da hormoni, trudnoća, menopauza, razlike u regulaciji tjelesne temperature povećavaju rizik od toplotnog stresa i pozivaju na veću svijest o ovom problemu. Iako ekstremne vrućine mogu da utiču na svakoga, one eto predstavljaju svojevrsni test izdržljivosti za kardiovaskularni sistem žene i pogađaju ih jače nego muškarce. Istraživanje pokazuje da žene proizvode manje znoj i počinju da se znoje na višoj tjelesnoj temperaturi i to smanjuje sposobnost organizma da brzo oslobodi višak toplote i otežava procjenu kada je tijelo pod opterećenjem jer znoj nije toliko vidljiv na koži ili odjeći. Ista istraživanja pokazuju da žene imaju i višu tjelesnu temperaturu kao i veći procenat tjelesne mase od muškaraca, što djeluje kao dodatni izolacioni sloj i kada se tome dodaju prirodne hormonske promjene koje same po sebi utiču na centre za regulaciju temperature u mozgu, opterećenje organizma postaje još veće. Mislim da nam je jasno i isto tako mislim da se možemo složiti. A ovo me podstaklo da malo istražim lepeze. Ovih dana na svim događajima imamo podijeljene lijepe kartonske promotivne reklamne lepeze. Odličan je to način da se neki brend izreklamira. Baš sam sinoć bila na jednom događaju i naravno da je to postalo uobičajeno da dobijemo lepeze na stolu, da se malo rasladimo, a ne tako davno dok je ljeto još bilo vrijeme uživanja u toplini sunca, neopterećeno upozorenjima, ekstremima, ukazivanjem ljekara na opasnosti koje nosi mnogima najdraže godišnje doba, lepeza je bila modni dodatak tek onih modno najosvještenijih dama, pa mi je bila prilično interesantna ova istorija lepeze. Više kao dekorativni aksesoar nego kao funkcionalni predmet bez kojeg je danas ljeto gotovo nezamislivo, i ono na moru, ali još više ono u gradu, i dok ponekad histerično mašemo lepezom kako bismo pokrenuli vazduh, dobili tu svježinu, mali dašak, a ono nikako da se pokrene. Malo ko razmišlja o istoriji ovog zanimljivog predmeta, a ta istorija zaista i duga i vodi nas u daleku prošlost. Samo ću kratko, prve lepeze su nastale u drevnom Egiptu, pravljene su od palminog lišća, ptičijeg perija i služile su kao statusni simbol, a molim vas lijepo. Sklopiva lepeza potiče iz Azije, nastala je po uzoru na krila šišmiša. Kina, Japan, širenjem trgovine lepeze iz Azije stiže i u Europu. U 18. vijeku postaje popularan modni detalj i tada je nastao govor lepezom, gdje su dame tajno komunicirale. Znate da je to period. Društvena pravila su bila izuzetno stroga i djevojke iz tih uglednih porodica rijetko su imale priliku da nasamo razgovaraju sa udvaračima i zbog toga su eto lepezu pretvorile u tajni komunikacijski kanal za flert, iskazivanje emocija, i najpoznatiji kodirani sistem je osmislio londonski proizvođač lepeza Robert Wham, koji je izdao i priručnik sa uputstvima za ovaj specifični jezik tijela, pa su dame pored predivne lepeze koja jeste bila statusni simbol eto dobile priručnik kako da komuniciraju sa udvaračima. Onako, lepeza naslonjena direktno na srce ili grudi znači volim te. Može se na internetu pronaći i taj priručnik. Čekaj me, potpuno otvorena lepeza, zaboravi me, pomicanje kose sa čela onako zatvorenom lepezom. To je to. Ima još mnogo detalja koji su ovdje prisutni. Naravno, interesantno je to, naročito s ove vremenske distance, i posmatrati, čitati i govoriti o tome. Idemo dalje sa muzikom u 10.55, novo izdanje Big Radio Vijesti.

ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
5: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
7: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
8: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
7: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
9: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
10: Jednostavno

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, predsjedništvo BiH utvrdilo prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Prijedlog će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje po hitnoj proceduri. Prijedlog budžeta u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen je jednoglasno. 1000 raketa je napunjeno usmjereno ka Islamskoj Republici Iran. Hiljade drugih će odmah uslijediti ukoliko iranska vlada postupi po svojoj prijetnji da će ubiti ili pokušati da ubije aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Država, u ovom slučaju mene, naveo je američki predsjednik Donald Trump u objavi na mreži Truth Social. Bijela kuća će renovirati i ojačati ulazna vrata u okviru napora da zgrada bude bezbjednija nakon pokušaja atentata američkog predsjednika Donalda Trumpa koji se dogodio u aprilu, javlja CNN, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je danas da je Iran do sada poštovao svoje obaveze dok Sjedinjene Države, kako je naveo, krše memorandum o razumijevanju. Ocijenio je da je to kršenje uslijedilo nakon drugih, kako je naveo, kršenja i pogrešnih poteza Sjedinjenih Država. Može postojati samo obostrano poštovanje, poručio je šef iranske diplomatije. Broj poginulih u najnovijim američkim napadima na Iran porastao je na 17, a 115 ljudi je povrijeđeno, napisao je portparol iranskog ministarstva zdravlja Hossein Kermanpur na društvenoj mreži X. Izraelska vojska je vazdušnim udarom gađala periferiju Nalbatije u južnom Libanu. Izrael 5 minuta kasnije na istoj teritoriji izveo je još jedan napad dronom usmjeren ka Zavtar el Sharki, mjestu koje nadvisuje rijeku Litani. Ruske oružane snage izvele su udare na

0: nastavlja intenzivne udare širom Ukrajine u napadima u Zaporožju i Kramatorsk. Prema navodima ukrajinskih vlasti, poginulo je najmanje 5 osoba, 20 je povrijeđeno. Pentagon je objavio novu seriju fajlova vezanih za neidentifikovane leteće objekte, uključujući jedan izvještaj vojnog pilota koji je rekao da je ugledao misteriozni objekat drugačiji od svega što je vidio za 28 godina službe. Najnovija serija sadrži ukupno 40 fajlova, uključujući 14 dokumenata, 19 video snimaka, 4 audio fajla i 3 fotografije. Fajlovi potiču iz različitih agencija kao što su Pentagon, Svemirska agencija NASA, CIA, FBI i Ministarstvo energetike. Tajfun Bavi pogodio je južni dio Japana, donoseći obilnu kišu i vjetar brzine od 198 km na čas, a sada se kreće prema Tajvanu. Zbog opasnosti od poplava i klizišta obustavljeni su letovi i trajektni saobraćaj, dok je na Tajvanu preventivno evakuisano više od 14.000 ljudi iz ugroženih područja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Francuski košarkaš Victor Wembanyama potpisao je novi petogodišnji ugovor sa NBA ekipom San Antonio Spurs vrijedan 252 miliona dolara. Francuski centar mogao je da zaradi i znatno više, ali je svjesno odbio takozvani super maksimalni ugovor vrijedan 303 miliona dolara kako bi klub imao veću financijsku fleksibilnost za formiranje tima koji bi bio sposoban da se bori za NBA titulu. Čuveni Ronaldo, nekadašnji brazilski napadač, pričao je o depresiji po završetku karijere u podcastu Razgovor sa legendama fudbala. Ronaldo je pričao o danima kada je odlučio da završi karijeru 2011. godine. Kada odlučite da prestanete da igrate, osjećate se kao da vam je neko blizak umro. Ja sam pao u duboku depresiju, nabacio sam dosta kilograma, bilo mi je jako teško da napustim fudbal, sama zamisao da više neću igrati bila je zastrašujuća, ispričao je Ronaldo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 126. Dobar je u Doboju, Tuzli i Prijedoru, a umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 57. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici, Prijedoru 26, u Doboju, Tuzli 28, u Bijeljini 29, koliko je izmjereno i u Neumu i Trebinju. U Mostaru je najtoplije, temperatura je 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, poslije podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Lokalno uz kišu moguća i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini oko 35 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

Mars Engineering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS KVNK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Engineering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net, telefon 065 444 582.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mješani ćevap, kilogram 11,50, dinja, kilogram pola marke, čokolada Kinder 50 grama, marku 29, deterđen za veš, Mountain Spring, Ariel 7 kilograma, 16,95, usisivač Vox 95, muška polomajca, kratki rukav 7,50, ponuda vrijedi za 11. i 12. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Saša Matić, stani malo. O bolnom prekidu veze, o trenutku rastanka, nemogućnosti da se srce natjera da zaboravi nekoga koje je ostavio tako dubok trag. Pozdrav Bigovci, dobro nam došli. Ukoliko ste se sada pridružili našem programu, brojne teme smo pokrenuli od jutros. Govorili smo o tome da nam meteorolozi najavljuju novi toplotni talas sredinom iduće sedmice. Ponovo se vraćaju temperature do 40 stepeni. Mi smo govorili o tome zašto žene teže podnose toplotni talas. Pa smo pričali o lepezama, o istoriji, značenju i onim tajnim znakovima lepeze nakon što je početkom prošlog vijeka pala u zaborav, eto ponovo se vratila na velika vrata u naše živote. Sve češće ih viđamo, sklopiva, jednostavna šarena ili jednobojna lepeza na svoj gotovo bešuman način ponovo postaje predmet želja. I dobra je za marketing na ovim događajima, na koncertima, kao što znate, lijepo su to uradili marketinški stručnjaci i na sve strane imamo lepezu da se malo rasladimo u vrelim ljetnim danima. I mnogi kažu da im se ljeti ne jede teška hrana i to nije samo stvar navike, kada je vruće tijelo pokušava da se rasladi pa se i apetit prirodno smanjuje. Nekih to nije slučaj, zato nam više prijaju lubenice, paradajz, krastavac, jogurt ili sladolede, dok su masna začinjena jela manje privlačna nekima. I zanimljivo je da visoke temperature mogu malo uspavati čulo mirisa, to su dokazali kroz različite istraživanja i upravo miris čini veliki dio onoga što doživljavamo kao ukus hrane. Koje jelo vam predstavlja pravi ukus ljeta? Je li to hladna lubenica, domaći paradajz onaj, da miriše roštilj? Zašto da ne? Često vi nama šaljete fotografije vaših lijepih ljetnih druženja, sladoled ili nešto sasvim drugo. I ovdje se postavlja jedno logično pitanje. Koliko je lubenice previše lubenice? Stigle su na naša tržišta iz dana u dan i cijene su malo povoljnije i zaista su i slasne i slatke. I često ih pominjemo, lubenica je osvježavajuća, puna vode, odličan je izbor tokom vrelih dana, ali kao i sa svakom namirnicom, ni ovdje ne važi pravilo, što više to bolje i za većinu zdravih odraslih osoba. Kažu ovdje jedna porcija je oko 250 do 300 grama. To je otprilike jedna veća kriška. I ja evo priznajem, meni je to malo. Ja baš volim da pojedem lubenicu i čini mi se prema ovim preporukama i savjetima ne bih trebala uopšte da vas savjetujem jer ja pretjerujem. Ako pojedete dvije ili tri kriške odjednom, vjerovatno neće biti problem. Međutim, ako u jednom sjedenju onako pojedete pola lubenice, mogli biste osjetiti nadutost, a to može dovesti i do različitih tegoba probavne prirode. I lubenice sadrži prirodne šećere, pa i osobe koje imaju dijabetes ili moraju paziti na nivo šećera u krvi ne bi trebalo da pretjeruju i mislim da nam je to jasno. I ono što treba naglasiti, iako je prepuna vode, lubenica nije zamjena za običnu vodu. I zato je tokom vrućine i dalje važno da pored te lubenice ipak pijemo dovoljne količine vode.

Dobar dan, dobar dan, nema više dobro jutro, izvukli smo se iz ovih jutarnjih sati, pominjali smo da su gužve na putevima koji vode do mora, naravno, a želim da pomenem i ovo upozorenje. Austrijski mediji su upozorili svoje građane koji ovog ljeta putuju na odmor u Hrvatsku da budu posebno oprezni zbog sve češće pojave ribe lav, poznate i kao crvena vetrenjača u Jadranskom moru, pa je važno da i toga budemo svjesni. Ova invazivna vrsta ubrzano se širi duž hrvatske obale i predstavlja opasnost kako za morski ekosistem, tako i za ljude. Morski biolozi navode da se riba koja prirodno potiče iz Indo-Pacifika i Crvenog mora poslednjih mjeseci sve češće primjećuje, naročito na jugu Jadrana, i stručnjaci upozoravaju da bi mogla da se proširi prema sjevernom dijelu hrvatske obale. Glavni problem je što riba lavu Jadranu gotovo da nema prirodne neprijatelje, zbog čega se veoma brzo razmnožava, hrani se manjim ribama i rakovima, ugrožavajući domaće vrste, narušavajući ravnotežu morskog ekosistema. Kako se i more zagrijava, to zaista postaje problematično. O tome su često govorili stručnjaci, mi tako prenosimo njihove informacije. Zanimljivo je da se uprkos otrovnim bodljama meso ribe smatra jestivim u pojedinim mediteranskim zemljama, služi se i kao delikates. Ali mi moramo biti svjesni da je tu moguće u novim vodama Jadranskog mora. Pa eto, upozorenje da prenesem i vama. Jutro smo imali pregled informacija sa Mundijala, najavili smo utakmice koje nas očekuju, možemo se naravno vratiti sportu tokom našeg programa, zajedno smo do 14 časova, imate tu sportsku rubriku i u našim vijestima iz sata u sat, što me posebno raduje, a tu je i portal Big Radija, ali samo ću kratko o ovoj Fifinoj pohlepi. FIFA je uoči finala na svojoj službenoj stranici već počela da prodaje dijelove trave sa terena na kojima će jedna od reprezentacija upisati svoje ime u istorijske sportske knjige, tamo gdje će se igrati finale mundijala. Zarađuju se na sve strane, ali sada su osmislili nešto novo po cijeni od $450, komadići trave veličine 17,5 x 17,5 x 17,5 cm bit će poslati kupcima isključivo u Americi, Europi, Ujedinjenom Kraljevstvu. Po završetku finala akrilno kućište bit će ugravirano logotipom svjetskog prvenstva. Ipak, znate, treba nešto tu dodati na ovu cijenu od $450. Pisaće i mjesto održavanja, datum, konačni rezultat utakmice i uz njega dolazi USB sa folijom autentičnosti, kako to navodi FIFA. Prodaja je počela i posljednjih godina razvilo se to tržište sportskih kolekcionara još više. Skupljaju autentične i dresove i dijelove stadiona i travu sa utakmica, pa je evo FIFA i ovdje vidjela priliku za dodatnu zaradu. To im dobro ide, pa sada su već počeli sa prodajom. Cijena $450, €394 i izgleda da ima kupaca. Mi idemo dalje sa muzikom, naravno u 11.55 novo izdanje Big Radio vijesti, malo ćemo se osvrnuti na Wimbledon kasnije i to ćemo nekako uklopiti, a prije nego što zasviramo dalje samo ću poslati pozdrave svima vama koji ste i dalje tu, pa ćemo pozdraviti jednu ekipu iz Travnika, jednu ekipu koja nas pozdravlja iz daleke Švedske. Drago mi je da ste i danas uz Big Radio, ide pozdrav za Gradišku, pozdrav za Zagreb, Sloveniju, Ljubljanu, naravno na Jadranskom moru, pa su ovdje i brojne morske fotografije. Vi i kada ste na godišnjem odmoru i dalje ste uz program Big Radija, što nas raduje.

0: je u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
7: Najveći

Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je presuda Okružnog suda u Ljubljani patrijarhu srpskom Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Ljubljanskoj sramotna. To je sramota i to pokazuje kakav je odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao stubu srpskog društva svuda. Tako vam to izgleda kada neko hoće da goni i progoni Srbe i najbolje srpske predstavnike, naglasio je Vučić. Ukazao je da je srpski patrijarh Porfirije osuđen za nešto što nikada nije uradio i za nešto u čemu nikada nije učestvovao. Postupak protiv patrijarha Porfirija, da podsjetimo, pokrenut je nakon optužbi raščinjenog sveštenika Željka Lubarde, koji je tvrdio da je bio izložen zlostavljanju na radu. 1000 raketa napunjeno usmjereno ka Islamskoj Republici Iran, a 1000 drugih će odmah uslijediti ukoliko iranska vlada postupi po svojoj prijetnji da će ubiti ili pokušati da ubije aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Država, u ovom slučaju mene, naveo je američki predsjednik Donald Trump u objavi na mreži Truth Social. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa postavila Iranu rok od 24 časa da javno potvrdi da je Ormuzski moreuz otvoren za saobraćaj i da prekine napade na trgovačke brodove. Broj poginulih u najnovijim američkim napadima na Iran porastao je na 17, a 115 ljudi je povrijeđeno, napisao je portparol iranskog ministarstva zdravlja na društvenoj mreži X. Njemački Bundesrat, gornji dom parlamenta koji predstavlja 16 saveznih pokrajina, podržao je prijedlog zakona kojim bi javno negiranje prava Izraela na postojanje ili pozivanje na njegovo uništenje moglo postati krivično djelo. Prema prijedlogu, za takve izjave koje podstiču spremnost na antisemitsko nasilje ili proizvoljna nasilna djela, bila bi predviđena kazna do 5 godina zatvora ili novčana kazna. Ruske oružane snage izvele su udare na vojne objekte u Kijevu i Odeskoj oblasti. U Odesi, Černomorsku i Izmailu pogođeni su objekti lučke infrastrukture koji su oštećeni a bili su korišćeni za dopremanje i skladištenje vojnih tereta kao i goriva i maziva. Najmanje 8 osoba je povrijeđeno u raketnom napadu na Kijev, to su saopštile gradske vlasti. Ukrajinske snage napale su 4 plovila u Taganrogskom zalivu na jugu Rusije u Rostovskoj oblasti, pri čemu je poginula jedna osoba. Među napadnutim plovilima bio je i tanker koji je prevozio metanol. Američki republikanski senator Lindsey Graham saopštio je da je u Kijevu da je sa Bijelom kućom postignut dogovor o nacrtu zakona o sankcijama Rusiji, što otvara put za njegovo usvajanje. Graham je istakao da će ovaj paket dati predsjedniku Donaldu Trumpu snažne alate za okončanje rata. Prijedlog zakona predviđa uvođenje mehanizama za kažnjavanje država koje pomažu Moskvi da zaobiđe zapadne sankcije i zarađuju na ovom sukobu. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Prisika, zatim Gabela Polje, Zvirići, Kamensko,

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Ovog vikenda u Hort Marketima. Svinjska plečka bez kosti 5,95. Teleća plečka bez kosti 19,95. Nektarina kilogram 1,99. Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
2: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20 hiljada maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

Dobar dan, u 12:20, upravo razmišljam kako mi je vrijeme brzo prošlo, nadam se da ste u dobrom raspoloženju. Imate sve informacije na našem portalu uvijek, ali moram naglasiti i dalje pojačan saobraćaj i duga čekanja na više graničnih prelaza. Doljani, Bijača, Pristika, Gabela Polje, Zvirići, Kamensko, Osoje, Deleuša. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu ima dužih zadržavanja na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Donja Gradina, Orašje. Da pomenem i Višegradsku regatu, okupila je veliki broj učesnika iz Višegrada, susjednih opština, ali i gostiju iz više evropskih zemalja koji su plovidbom kanjonom Drine još jednom promovisali prirodne ljepote ovog kraja i zaista predivno izgleda ovogodišnja 19. regata. Jutros je krenula, učesnici su plovili oko 15 km nizvodno Drinom do Starog Broda, a pomenuću naravno i manifestaciju, tradicionalno takmičenje Banja Lučka Lasa sutra u našem gradu, u Banja Luci, jedan od najprepoznatljivijih događaja u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu, biće održano sutra na gradskom mostu u Banja Luci. Ove godine skakaće 20 mladića iz cijelog regiona. I skokovi sa gradskog mosta u Banja Luci predstavljaju jedan od zaštitnih znakova ove manifestacije koja se održava 73. put i trajeće do 31. jula. Obuhvatit će brojne aktivnosti kao što znate i samim tim sutra će nam biti izmijenjen režim saobraćaja zbog održavanja manifestacije. Od 10 do 20 časova biće obustavljen saobraćaj u jednoj istočnoj saobraćajnoj traci u ulici Cara Lazara od kružnog toka kod ulice Mirka Kovačevića do gradskog mosta preko gradskog mosta kao i ulici Patre od gradskog mosta do kružnog toka i na to trebamo biti spremni sutra. Sve informacije smo vam podijelili na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Mogu vas u ovom trenutku pitati kako hodate, hodate li brzo i ne možete usporiti. Na ulici takve ljude lako primijetimo, ne zastaju bez razloga, ne lutaju, ne usporavaju tamo gdje mogu da nastave dalje i djeluju kao da u svakom trenutku znaju kuda idu. Njihov korak je odlučan, kao da su već donijeli odluku o pravcu i cilju, čak i kada samo žure na neki običan sastanak ili kupovinu. Kažu ovdje, ako uvijek hodate brzo, vaša psiha možda krije nešto. Ljudi koji imaju poseban kvalitet, ali i jednu malo težu crtu, pa ćemo o tome uskoro više govoriti.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

Najavila sam priču o ljudima koji brzo hodaju, ali ću se prije toga kratko osvrnuti na ovo žensko istorijsko finale koje nas danas očekuje na Wimbledonu. Mi smo jutros imali taj pregled informacija sa svjetskog fudbalskog prvenstva, najavili smo ono što nas očekuje i sat u sat u našim vijestima imate sporta. Uvijek vas pozovemo da nas čitate na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Još jednom kratko, večeras od 23:00 u Majamiju, Norveška, Engleska, Argentina i Švajcarska zaključuju četvrtfinala. Od 3 sata iza ponoći igraju u Kansas City-u. A što se tiče ovog istorijskog finala, po prvi put u istoriji jednog Grand Slam turnira u ženskoj konkurenciji za titulu će se boriti dvije češke teniserke, Karolina Muchova i Linda Noskova od 17:00. Statistika blagu prednost daje iskusnoj Muchovoj, koja je igrala 9 VTA finala, osvojila 3 titule, od čega 2 ove sezone. Noskova iza sebe ima 7 finala, 2 titule, uključujući nedavni turnir u Berlinu, i bez obzira na ishod Wimbledon će dobiti novu Grand Slam šampionku. Jedna od dvije Čehinje postaće tek treća tenisarka u istoriji turnira koja je do titule stigla nakon što je tokom takmičenja spasila meč loptu. Sve opširnije na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Kratko sam pomenula da ćemo o ljudima koji brzo hodaju. Dugo se brzina hodanja smatrala samo ličnom navikom, ali posljednjih godina postala i predmet nekih istraživanja i naučnici su otkrili da način na koji hodamo može otkriti mnogo više o našem tijelu, zdravlju, pa čak i o načinu razmišljanja nego što smo to ranije pretpostavljali. Velike studije koje su obuhvatile veliki broj ljudi pokazale su vezu između brzine hodanja i dužine života, i osobe koje prirodno hodaju bržim tempom u prosjeku imaju duži životni vijek, čak i kada se uzmu u obzir i tjelesna težina i nivo fizičke aktivnosti. Razlog nije samo u tome što se brže kreću, već zato što brz hod često ukazuje na dobro funkcionisanje kardiovaskularnog sistema, veću izdržljivost pluća, bolju ravnotežu i koordinaciju pokreta, i zbog toga se brzina hodanja u medicini sve češće posmatra i kao jedan od pokazatelja takozvane funkcionalne starosti, odnosno koliko dobro organizam zaista funkcioniše nezavisno od broja godina. Istraživanja su pokazala i povezanost između bržeg hoda i bolje kognitivne efikasnosti, kraćeg vremena reakcije, veće budnosti nervnog sistema. To ne znači da brz hod nekoga čini inteligentnijim, već da može biti odraz bolje usklađenosti različitih sistema u tijelu. I nije sve samo u biologiji. Kada su istraživači posmatrali ljude u svakodnevnim situacijama, primijetili su da brži hod češće povezuje sa osobama koje su usmjerene ka ciljevima, vole da završe zadatke, ne prijaju im bespotrebna čekanja. Takvi ljudi često imaju izražen osjećaj za vrijeme i organizaciju i njihov hod kao da prati njihov unutrašnji ritam. Stalno su usmjereni ka sljedećem koraku, odluci ili nekoj obavezi. Ipak stručnjaci naglašavaju da brz hod ne mora uvijek da znači samopouzdanje i energiju, nekada može biti i posljedica stresa, napetosti, osjećaja da osoba stalno mora negdje da stigne. I zanimljivo je da veza između tijela i uma funkcioniše u oba pravca. Nije samo unutrašnje stanje ono koje određuje kako hodamo, već i sam način kretanja može uticati na to kako se osjećamo. Brži korak ponekad može doprinijeti toj većoj budnosti, energiji, koncentraciji, sporije svjesnije hodanje može pomoći da se osoba smiri, obrati više pažnje na okolinu, i to nam je potrebno. Dakle, hod nije samo odraz našeg stanja, već može biti način da ga malo promijenimo u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazimo. E sad, ovdje kažu, ljudi vas procjenjuju po koraku. Postoji taj zanimljiv aspekt načina koji drugi ljudi doživljavaju naš hod. Mozgu je potrebno svega nekoliko trenutaka da formira prvi utisak, a pokreti tijela u tome imaju veliku ulogu. Odlučan, stabilan hod često se povezuje sa sigurnošću, smirenošću, sposobnošću, dok sporiji i nesigurniji pokret može ostaviti utisak umora ili neodlučnosti. U poslovnom svijetu to je posebno izraženo, jer način kretanja često nesvjesno utiče na procjenu nečije organizovanosti, samopouzdanja i liderskih sposobnosti.
E sad, moramo imati na umu da nije svaki brz korak znak snage i s tim u vezi dodala bih komentar koji je Momir poslao. Jako je bitno da u firmi hodate brzo, onda svi misle kako ste marljivi, vrijedni i odgovorni, posebno kada je poslodavac prisutan. E, baš na ovo smo se ovdje osvrnuli, pa zato i naglašavam da je važno da budemo svjesni da nije svaki brz korak znak snage.

0: Крик. Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pistone odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je presuda Okružnog suda u Ljubljani patrijarhu Srpskom Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Ljubljanskoj sramotna. To je sramota i to pokazuje kakav je odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao stubu srpskog društva svuda. A tako vam je to izgleda kada neko hoće da goni i progoni Srbe i najbolje srpske predstavnike, naglasio je Vučić. Ukazao je i da je srpski patrijarh Porfirije osuđen za nešto što nikada nije uradio i za nešto u čemu nikada nije učestvovao. Podsjetit ću, postupak protiv patrijarha Porfirija pokrenut je nakon optužbi raščinjenog sveštenika Željka Lubarde, koji je tvrdio da je bio izložen zlostavljanju na radu. 1000 raketa napunjeno, usmjereno ka Islamskoj Republici Iran. 1000 drugih će odmah uslijediti ukoliko iranska vlada postupi po prvobitnoj prijetnji da će ubiti ili pokušati da ubije aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene, naveo je američki predsjednik Donald Trump u objavi na mreži Truth Social. Administracija američkog predsjednika postavila je Iranu rok od 24 časa da javno potvrdi da je Ormuzski moreuz otvoren za saobraćaj i da prekine napade na trgovačke brodove. Broj poginulih u najnovijim američkim napadima na Iran porastao je na 17, a 115 ljudi je povrijeđeno, napisao je portparol iranskog ministarstva zdravlja na društvenoj mreži X. Njemački Bundesrat, gornji dom parlamenta koji predstavlja 16 saveznih pokrajina, podržao je prijedlog zakona kojim bi javno negiranje prava Izraela na postojanje ili pozivanje na njegovo uništenje moglo postati krivično djelo. Prema prijedlogu, za takve izjave koje podstiču spremnost na antisemitsko nasilje ili proizvoljna nasilna djela, bila bi predviđena kazna do 5 godina zatvora ili novčana kazna. Ruske oružane snage izvele su udare na vojne objekte u Kijevu i Odeskoj oblasti. U Odesi, Črnomorsku i Izmailu pogođeni su objekti lučke infrastrukture koji su korišteni za dopremanje i skladištenje vojnih tereta, kao i goriva i maziva. Najmanje 8 osoba je povrijeđeno u raketnom napadu na Kijev, saopštile su gradske vlasti. Ukrajinske snage napale su 4 plovila u Taganrogskom zalivu na jugu Rusije u Rostovskoj oblasti, pri čemu je poginula jedna osoba. Među napadnutim plovilima bio je i tanker koji je prevozio metanol. Najmanje 15 osoba poginulo je kada se gliser sa turistima prevrnuo u blizini ostrva Hon Mai Rut Ngai kod ostrva Phu Quoc u Vijetnamu. Saopštile su lokalne vlasti. Na brodiću se nalazilo 35 indijskih turista i 4 člana posade. Do popodneva je 23 ljudi izvučeno iz mora i prebačeno na obalu radi medicinske pomoći.

Dan svjetskom prvenstvu u fudbalu koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, danas se igraju preostale dvije utakmice četvrtfinala. Od 23 časa sastaju se Norveška i Engleska u Majamiju, a u 3 časa iza ponoći igraju Argentina i Švajcarska u Kansas City.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa, malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kućaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

Dobar dan i dobrodošli u poslednji sat našeg subotnjeg druženja. Toma Zdravković, pesme moje, napisao Kemal Monteno za Tomu Zdravkovića. Pjesma objavljena na albumu iz 1987. o ljubavi, prolaznosti i ostavljanju pjesama u amanet. Prisjetili smo se danas kako se ljudi rashlađuju i lepezama, koje su ponovo popularne i koje su se vratile. Mi smo malo razgovarali o toj istoriji lepeze i tajnom jeziku iz nekih davnih vremena. Pričali smo i o tome zašto nam ljeti više prijaju lagani obroci, koliko zapravo treba pojesti lubenice i zašto nam organizam sam traži nešto osvježavajuće. A kada je ljeto, teško je ne pomisliti na smokve. One su za mnoge ukus mora, raspusta, bezbrižnih dana, polako nam stižu, kriju i zanimljivu priču, naravno, toliko su stare da se smatraju jednom od prvih biljaka koje čovjek počeo da uzgaja. Kažu da svako godišnje doba ima svoj miris, a ljeto svakako miriše i na smokve. I dok ih bez mnogo razmišljanja kupujemo negdje na pijaci, u marketu ili ih uberemo s drveta, malo ko zna da su među najstarijim voćkama koje je čovjek uzgajao. Arheolozi vjeruju da su se smokve uzgajale i prije više od 11.000 godina, čak i prije pšenice. I zanimljivo je da ono što mi zovemo plodom smokve zapravo nije klasičan plod, to je posebna cvjetna struktura u kojoj se nalaze stotine sitnih cvjetića, a one sitne tačkice koje osjetite dok jedete smokvu zapravo su njeni plodovi. Smokve su pune vlakana, minerala, prirodnih šećera i odlična su užina, posebno ljeti. Naravno, uvijek treba voditi računa o količinama. Vama preporučujem i priču na našem portalu. Smokve su za zdravlje, ali smokve su i za izgled, za kožu, pluća, grlo, ali ne mogu da se jedu bez mjere. To je ujedno i naslov priče koju možete pronaći na portalu. Samo ću kratko izdvojiti ono što možda nismo znali. Dobre su za kožu. Dosadašnje studije su pokazale da smokve mogu da daju neke povoljne efekte na našu kožu, posebno kod osoba sa alergijskim dermatitisom. Dobro je reagovala i suva koža koja je izgubila svoju hidrataciju zbog alergije, čestih promjena, češanje ili pucanje, i to možda treba naglasiti, ali opet možete sve detaljnije pročitati na našem portalu. Sada uživajmo u ovim starim bezvremenskim pjesmama.

13:39, na samom smo kraju našeg druženja, iako imamo slobodu da mislimo i djelujemo, mi se držimo zajedno, poput zvijezda na nebeskom svodu s nerazdvojnim vezama. Ove veze se ne mogu vidjeti, ali ih možemo osjetiti. Za najbolji način da se pozdravimo uz citat Nikole Tesle. Polako smo na kraju jednog zajedničkog subotnjeg druženja i danas smo razgovarali o svemu pomalo. Kako lakše podnijeti ljetnje vrućine dok očekujemo novi toplotni talas, kao što ste čuli, najavljuju to meteorolozi od sredine iduće sedmice. Zašto nam ljeti prijaju laganiji obruci, koliko je zapravo lubenice previše lubenice? Otkrili smo i neke zanimljive istorijske priče o lepezama, pa pričali i o smokavama, osvrnuli se i na aktuelne događaje i manifestacije. Podsjetit ću naravno i na sport. Norveška i Engleska večeras u 23 časa igraju u Majamiju, Argentina i Švajcarska zaključuju četvrt finala od 3 sata iza ponoći u Kansas Cityju na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a po prvi put u istoriji jednog Grand Slam turnira u ženskoj konkurenciji za titulu na Wimbledonu će se boriti dvije češke teniserke Karolina Muchova i Linda Noskova od 17 časova i o tome smo pomalo govorili. Hvala vam što ste i ove subote bili uz Big Radio. Ukoliko putujete, srećan vam put. Gužve na graničnim prelazima su i dalje. I gdje god da nastavite ostatak ovog dana, na putu, kod kuće, sa porodicom ili prijateljima, želim vam da pronađete malo vremena za odmor, za ljepotu, one male stvari koje svaki dan čine posebnim. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena u 13:55 posljednje izdanje Big Radio Vijesti za ovaj 11. jul. Sve informacije koje ste možda i propustili na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Ca temperatură poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
2: U Agromehanici Ivernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
1: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
2: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici Ivernu.
1: Posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku Iverno.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo iskušeni pileći batak sa karbatkom kilogram 5,99, paradajz roze kilogram 1,95, gazirani sok Twist Limun Pepsi 2 litra 2,45, gel za tuširanje Argan Felčazura 650 ml 5,45, roštilj Radete Senkor 77,50, ženska majica kratki rukav 8,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Hort marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
9: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
10: Najveći

Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Radnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Hort marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
3: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno,

0: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
4: Konobar, još jedan nektar.
5: Znaš da uz nektar možeš dobiti i nagradu?
4: Ozbiljno, kako?
5: Poručiš veliki ili mali nektar, pogledaš ispod džepa, nađeš kod i uneseš ga na nektardobitak.com.
4: I šta onda?
5: Skupljaš bodove, svaka boca jedan bod, a bodovi donose nagrade. Čaše, majice, suncobrane, čak i pivarski set za dvorište, a boga mi i frižider.
4: Znači nema izvlačenja?
5: Nema, samo skupljaš i dobijaš.
6: Uz nektar, uvijek na dobitku.
7: Program lojalnosti traje od 1. maja do 31. avgusta 2026.
8: Najveći

0: kosu.
1: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Ars Inženjering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS KVNK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Inženjering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net. Telefon 065-444-582. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: pokrenite se ovog ljeta.
1: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetnje vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
1: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.
0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo oslić bijeli kilogram 6,99, mrkva kilogram 1,95, bijelo vino krstač plantaže litar 5,95, muški deo stik restart old spice 50 ml 4,99, dječje bokserice 1,50, ženske lanine hlače 19,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja, nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch, to su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka, telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

0: Supernova.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Powder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20-50% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nevjerovatne cijene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom. U setove posteljine već od 22 konvertibilne marke.

0: biraj uvijek povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 10. do 12. 7. Kajsija 2,69. Juneća plećka i vrat bez kosti 18,99. Pršut bereta 29,99. Pepsi 2 litre 1,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Najveći Jack

0: Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
5: Što na umu, to u Centrumu.
6: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: dana. Sudjeluj u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: Aj živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jes dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Samolična,

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
4: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjska plečka bez kosti 5,95, teleća plečka bez kosti 19,95, nektarina kilogram 1,99, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
8: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
9: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
4: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani riblji odrezak Ledo 400 grama 6,50, kineski mix Sage Frigo 400 grama 2,99, pavlaka 20% mliječne masti Vitalija 850 grama 4,45, dječje ljetne papuče 26 do 30 2,99, dekorativni prekrivač 180 puta 200 29,50, zavisa briljant Cleo dužni metar 7,50. Ponuda vrijedi za 11. i 12. juli. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.com.

Oku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Ponudu iz CEMA možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053 206 170.

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

umoran sam od života, umoran sam od kafana, umorno je srce.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.